паче Яковас. Пасимк мене висагалі, о ей ману дінос дар несібайгі, кад тай меджу бучав, алію меджу, ір кад віна трюса те туречав, жаля жемес вайсю брандінті. Ір ліко, тайп стовєті ранкас ішкелес, ір іскіло кменуата жемі, ір небута саліву медіс йон шакні сулейдо, сенас було, іждюсю кам'єну, апє курі сторос явнос гіслос війойос, дві стембе шакас аукштін келдамос, ремдамос лік дві ранкас іштєстас і дангу, бевайся шакас, нors ir buvo ruduo, bet žali ploni stebeliai jau kalės iš jų, lyg ilgi pirštai, ir išauks jie per žiemą, sustorės, įsišakos, ir sužydės pavasarį smulkiais kukliais baltais žiedeliais, o iki kito rudens subrandins stambų, sodrų žalią vaisių. Ir nematė Jakovas, nes nemato medis, kaip tuo metu visi žvėrimis ir gyvuliais pavirtusiai vėl įgavo žmonių pavidalą. Ir gerai, kad nematė. Dievas jam buvo gailestingas. Ir mums matyti.